posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RM. 14 horas de 55 minutos, estou vendo para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, eu quando vela malila mpezeka o juluno wa alamisi, kuli kuyamba kusha kwatu kwa nchinyanja, kumibu kandashi njatu azinchito za nchipotikisi. Posto depo hapisi kwa nei 15 horas, isi bwile nikaniza tu za nchipotikisi, uchakala kulikulu la waile se kumaputu. Pa 15 horas, ndi 5 minutos, tikada kala ninyimbo chokela madela mwosi na siana, pika na pa 16 horas. Pa 16 horas, tikada bwile nikaniza tu za nchipotikisi, 16 horas, 5 minutos, tikada bwile nikaniza tu za nchinyanja. Pa 16 horas de 20 minutos, tikada kala ngupa chilani mautenga pa nova waile se gulisha malonda, pika na pa 17 horas. Pa 17 horas nikaniza tu za nchipotikizi, 17 horas 5 minutos, tikada shakulila bwalola sankaniti kuimbileni, pika na pa 18 horas. Pusila kwa 18 horas, tikada kala ngupa chilani nikaniza tu za nchipotikizi, 18 horas 5 minutos, tikada kala di nyimbo kalanga tukula ilani pa nova studio. Lelo, pa masiku... Kama siku 10 kuja limoji, mwezi junyu chakacha 2026. Pa mikrofoni mulindini ya Constance ya Jabu Gervasio Ravisoni wapeze kapa nchini. Pando pa studio kwa shuwa lukulinja atumina tikufunilani ujulobu ino onche mulipa limoji ndi wireless radio Mosambiki. Kana ndipa mwepo tiungoti. Boa tarde.

Yeli kalle yu America ni chicho toko ni chula ka Europa ni Asia arwalea tuenu wenchi wira yu ni ke sinari ala ni kuruna meshi kunashi ntampira mocha breke ni kuruna Afrika dosu ni la pojo mu Afrika momo kanaya upure tu.